まうよ。なうまいあらなーとこらあきたけみたい。あぱらいらわなきやこえなうまいあらな。いやなきやこえたねはうまこ。いいなあなあいや。きやまなうわいはいたうなけまたうわたいわ。まーり。えむるねい。とくれとくわほほ。トクココトギワイトクハイトフィリトクハイモキモキナウマイナウマイキアオキタウワイテオネハウマコイテトアヌイタンマタヘギオープワキテアメコレアケカチイナクカピヒキガトピトアウテアロマタムアマイコテウィマウリなてぬまたこえいふたい。なまけれむむなてふかりき。たからいかつぷかれあまてんがかいてふれたまりきえ。えこれといあてらてわる。えがりのふやおきらこえんがろ。ないらてたうまつわがまぬかれろえからがねい。へらがのけいよ。かいてわてみろへいちまつへいちままい。キアトーガイガイヌイアイキテレコーテカイラガチラテコーリロトイヨロトイエレトイロトイツートイテクブトイテレオトイテコーリロアウテポーアウテヨアウキタクカイパパコーリロテラチンノラガチラタガチアテリオエテイウイエアケアハウエタタガタマウ